0: FM.
1: Rwimbo top ni twacokereria ni kuri ya rwimbo riri. Ukena FM, Rwimbo top.

0: Zona FM. Dakaria Roshine Roaku.
1: Oyone moda na muero.
0: Tikiri yako kena FM. Furori uwe ikairi atea. Magadhe tini. Netuara nerie.
2: Na kenyongo olisa kodale no etoraga.
3: No etoraga.
2: Karibu sana.
3: Karibu chini manakume huudume haa.
2: Jekithi ya madha vava witu.
3: Laka tuika leo haa ukena.
0: Maria Matukonie.
4: Sasa mti nene atu ni yale mena abia aje. No abie kulea huo vya geda kodwe na abia.
2: Ni kitu kile ya kida akaraji. Negu itana wajika. Watu wana akili. Kama kuna kitu unikasirisha, it's that part. Hiyo igine yote, ikosawa bwana president.
0: Na bwana Francis.
5: Tendo maunga kanduka, ndu mgeona, we hundu konanga ini mehia maku. Hapana, hundu hata inagidia pio, ukehia. Nuwana, wambi yagu korora, korora. Wambi yagu korora, korora, na nuwana itakawa akura. Na wandi kilabu temo ndarenda kuimkana wei.
0: Wokena Rosine, your morning kickstart. Wokena FM, Rubato. Yeshoka kia mutumia.
6: Mutumio ya gaba okerada tene.
0: Idwe Wokena FM, niturako gwera mutumia. Na mawira make mothe, iroto siake, na ihoto siake.
7: Mutumia ni mami, wehoke iruo kurera.